Quanto a persone tuttora già uomini con una tuccia in naso. Te mi chiedi a pizzare il giallo, ma tu in natale lo vuoi, tanto il giallo lo vuoi, il giallo lo vuoi, la giocta lo vuoi, che io ne ho naso tu in naso, il giallo e chi na tu già mi tu vuoi, ne, tuttora già ne ripi cagano. Te male, tacca munga, te male, tacca mo pola gamma, sini rotto mi ne ha lo vuoi, cavalle gamma, tu parta lo punga. Anak-anak nama itu pak tang, ikhmalang me, engkau dah keluar ikhmalang me racuni, tu pak tang ming manga, tu pak tunga, tu pak tato agama tak pau kini montai ni kaca tu dia aku tak usah tarik punga, naungin na, pita hangilang lu pinna kani, uhang minang alu, uhang nang alu, tay ma tay ni ka ikhak taro kira rasu buhang itu nga, uhang nanga, laung nanga, ane jaga ya kasing mega ma ane jaga sing mijunga. Ani jalo ta ke sia ne chung ba la mat makit ta twak an no at ta twak to ha ga mi o ngi ya hangi tor lo ni ani ani sa ani ja sa ga ya hang man dai ma le ani ja ga ma ani ga mai la ta on ani sik mo ta ku set ta no me ga ma ta ka ko in u jui in no ga sa ga lo in in no la tu ti pa lo in i ta ba ta ma wa tu wa mo i la sik mo ni la mangu ma yo lo ja tu nak tu Kijung ming, tigo mi alat siya ito, taki yung ming, sanin nga yung kutamin. Tama ko kasi kung mga umayakulo siya ito yung nakton. Itang mina nga, dahil ko nga, at sa kulukutin yun, ulak si Juwaro po nga. O kakayak to si Tsunga tayo ko nga. Taggali, taon nga, iti siya ka si Tsunga, kibi akalawa ka matakong ima kalang mga kik, takuwi at siya kalawa ka matpitakang ima, iti kalawa ka ma, nil, o kakong nere po nga. Itu ramai lah tema. Dan ulim masuk doa sunau baik keluarga. Ulim masuk tema ni nanti orang minyak ulim begak mereka min. Aku apa ni? Ni itu nak tu ulim masuk. Itu ramai ni le. Ni le kalau tu keluar tu itu tak ramai. Tunggu aja mana ras saudari jom. Sunau ba. Aib ibu nak minyak ulim masuk bina. Tunggu ni tak ramai tak kurang si macam itu orang itu nombin. Suri joki kain nak taka tu tunu aja mana ramai suna bahai bibi nombing ulim maju tama nok sunga ok sualoa tunu aja ya mana mah aku tak tahu nak suni suna bahai bibi ni. Hei tay malah ni dengan kalau bang mega mah ulah jigun ni mega mah gayung mega mah ulah jigun ni mega mah asyik nunganu orang asing mega mah. Ilangan China balai juga lewat kerana China najis tadi ni siapa jual ni balai ingin nak suka awal ni lah si mami kata kita awal si mami kata ialah tak kuali awal ni jagun ni mesti kanu kahna kalau bang mata ikut aku China ni di tu sahun mata ilu bika bini ino hangit tu lila si majun tapi mah ulah aku kau mah balai tak tilu kusuli ulah aku Parnaikin mata, parnaikin nampata. Oh, si jalan semua kesian ni. Tupak si maju jalan mega ma. Parnat tak ada orang mengajar orang ni. Aku lagi jangan ni semua kesian. Oh, si jalan semua. Aku lagi lagi bunga. Tapi ma, tama ko ilu bega bina orang mata. Ilu bega, aku sih ujuk sahun ingat tu kalau ini gakuin, kimin. Tak makuna ni ini kakuni lebih kami nombin nombata. Kaya kalau sajun, kamau sajun kimmin. Atsaga pasang apak cubit kimmin. Kaya kalau setak perut tu, kamau sak cubit. Atsaga tesi pasang apak cubit kimmin. Tapi mak asyiklah, bijuin aw, juk cawan nombin mata, tigo jayna, ila, naipitai. Nai pitai juin nai luk sauran na ming mata. Ingi kalat suta. Dai ma. Aula di sita ke bunga. Ingi kalat suta ke siya ni. Sini luk tu bini ujaak megama. Ingi kasila watalun ni. Sini luk tu bini ujaak megama. Ingi kalat suta. Dai ma. Aula di waro sing megama. Kataka ulat sungwa hoko si jaktung ma. Hoko si. Tahun nunga apun mon dunia tu ada hotel tu kini naga upi kalah mah.

0: On était à Marie-Claudie. T'as quoi, t'as qu'un équipe de l'Isner, non, mais on est carré à Tarsemayou. On est carré, t'as qu'on année à t'as qu'on est Ituyo à l'Ouni, t'as maintenant Arsemayou, t'as qu'on est maintenant à Tropalaoutou. T'as maintenant un accord à Gorsalaoutou, t'as qu'un pang de tout mon Arsemayou, t'as quoi, nous n'a dit, on est carré au Massimang Matago, t'as maintenant tout, t'as maintenant t'as n'a plus à Tarao, mais you would. Nous t'attendons que nous n'avions pas mis sur l'outil Arsemang et tuer. Angai yok kangi ku inna urang mata suri tamani tidlu tei kung ta ku yaktu kursa ka luak pangitjuk. Tei man nai nyanga nun tei man nama tu ingat yak tu gut ma misak tu kango makpat. Ta ku ilegi tei kung ngak tau yu makpat ta ta ku kau gama akal utama ta ku apang nak semakat ta kat tigu. Kina u yai tei man nai tu kango masakpat. Ammaru tei na kikik tak zuak sebulak pagi alauk sumayabut piyagak sumayuk. Tapi mana memang satu kekan dalam makbat kita tuang memang satu kekan pada asing itu tahu kau upah ilau orang itu ilau yang makbat itu mungkin orang tuh ingin nak yak tuun seni kilo apa yang saya rasa bu makbat tertutup itu tapi mana asing itu nuna ringan tuh ingin nak yak tuun tak kau sedok akar untuk pang nak tuh kisah macam begini nak yak nama semua makbat
1: dan kalau kau dengar hari ini kau ada juga. Hapa berita rumah aku beli anak kunuk tinggal rumah baki anak naga bangun jam cuguna anak anak saya ke dalam tengah pergi kunuk dari cik tua. Jadi kami bah

Jarne rat et om onet sa ikse kun. I lege la ut ut ut sak so gern at ni la ut sa ken no na vug mi pi vale pianik pata. Sila le ria na ablung no tamani ki valler mit am marketing ne onet sang na tamalu talu. Tunga sula o migitsi. Du sa yaksamin.